Čekam dan da dodirem zemlju, da me stave da ju jedem, da me jede, da me smiri, da me uzme da se dam. Čekam dan da dodirem zemlju u dubini, u crnini, da sam miran i pomiren, da sam smiren i da čekam. Što će biti u dubini? Hoće biti, neće biti. Tko će doći ili neće? Koliko će usta jesti? Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju. Crnu zemlju, zemlja, zemlju.